Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله